Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: što nisam došla s nekim uputama. Višak domaće lubenice primorao je poljoprivrednike u Malesiji da traže dodatnu podršku države. Proizvođači su ministarstvu dostavili spiskove poljoprivrednika kojima je neprodato blizu 700 tona lubenice. Iz ministarstva su odmah reagovali i obezbijedili da se lubenica skladišti u magacinima preduzeća Plodovi Crne Gore. Detaljnije će kolega Gojko Jovanović.
1: Otežan plasman lubenice primorao je poljoprivrednike iz Malesije da zatraže pomoć vlade Crne Gore i resornog ministarstva. Jedan od najvećih proizvođača, Valentin Junčaj, saopštio nam je da poljoprivrednici iz tog kraja ne mogu prodati više od 600 tona lubenice. Na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostavljen im je spisak proizvođača koji muku muče kako prodati lubenicu, kaže Junčaj.
2: Oko 600 tona do 700 tona, plus minus, to se i prodaje pomalo svaki dan. Trebalo bi me da je 10 do 15 proizvođača da imaju taj problem. Ta lubenica može da trpi, znači, ove temperature na polje 5-6 dana.
1: Trgovci su otkupljivali kilogram lubenice za 20 eurocenti.
2: A za izvoz, od 8 do 10 centi su dali ljudi da ne bi se samo štetilo lubenicu.
1: Iako domaći poljoprivrednici ne mogu da prodaju svoj proizvod, lubenica se uvozi.
2: Imam informaciju da su uvozili juče dva šlepera, da su ušli u Crnoj Gori dva šlepera juče lubenice.
1: Proizvodnja hrane ne može se zamisliti bez savremenih skladišta. U Crnoj Gori hladnjača gotovo da nema, kaže Junčaj.
2: Nemo mi nula što se tiče skladišta lubenice i drugih kultura. To ima nešto plodovi, neku tu komoru, ali od te komore ne znam imamo li što hajra ili nemamo hajra, ja još nismo vidjeli nikakvog hajra.
3: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa akcionarskim društvom Plodovi Crne Gore obezbijedit će skladištenje neprodate lubenice proizvođača sa područja opština Tuzi i Zeta. Kako se navodi u saopštenju resornog ministarstva, 15 proizvođača raspolaže sa 1300 tona lubenice za koju smatraju da je ne mogu plasirati. Ministarstvo je odmah po prijemu podataka pristupilo rješavanju situacije i sa preduzećem Plodovi Crne Gore obezbijedilo mogućnost skladištenja do 1500 tona lubenice u periodu od 30 dana, čime se proizvođačima pruža dodatni prostor za plasman proizvoda i stvaraju uslovi za stabilizaciju tržišta. Uz to, navodi se dalje u saopštenju, trgovački lanci kontinuirano otkupljuju lubenicu koja odgovara njihovim dnevnim potrebama, pa se može očekivati da se evidentirani tržni višak lubenice plasira u narednih mjesec. Ministarstvo će nastaviti da prati stanje na tržištu i štiti interese domaćih proizvođača. Cjelokupni troškovi skladištenja lubenice ići će na teret resornog ministarstva, stoji u saopštenju.

0: Adam Adrović drugu godinu pobjednik je tradicionalne Beranske šlaufijade. Učestvovalo je 16 takmičara koje su na čamcu pratila dva spasioca. Spust niz Tala Selima počeo je od motela Buče, završen kod mosta Nika Strugara. Tri prvoplasirana takmičara dobila su novčane nagrade i medalje. Šlaufijada je završena žurkom na plaži gradskog hotela. Manifestaciju organizuju predstavnici opštine Berane i lokalne turističke organizacije. Priča Marije Barjaktarović.
1: Okupljanje u gradskom parku pored Lima, šlaufe u ruke i kamionom do startne pozicije tradicionalne šlaufijade, nedaleko od motela na Buču. U hladan Lim zagazilo je 16 takmičara u pratnji dva spasioca na čamcu, odbrojavanje i start trke na šlaufima. Nakon polučasovnog spusta niz Tala Selima prvi do cilja do mosta Nika Strugara stigao je Adam Adrović. Iskustvo je odlučilo, te Adam drugu godinu pobjedio na šlaufijadi.
2: Na Limu je teško bilo učestvovati u šlaufijadi, u velikim predjelima smo trčali, više smo trčali nego što smo plivali, bilo je zanimljivo, nekih možda pola sata je trajalo takmičenje. Nije bio toliko hladan koliko je bilo naporno, više je bilo naporno nego što je bio hladan Lim. Lim nam je došao kao osveženje, pored svega toga, pored napornog leslanja i trčanja kroz Lim.
3: Je li dovoljno učesnika ove godine 16?
2: Pa nije dovoljno. Prošle godine je bilo 13 ekipa, dvosjedi su u pitanju bili, ove godine 11 ekipa, 16 ekipa po jednosjed. To znači da ova manifestacija treba što više doživi u našem gradu, jer to je tradicionalna manifestacija koja se održava toliko godina.
1: Uživali su na gumama u spustu niz rijeku i drugoplasirani i treće plasirani učesnici, Milovan Milanović i Matija Vučević. Voda, kažu, nije bila hladna.
4: Je li prvi put učestvuješ na šlaufijadi?
5: Četvrti, peti.
4: Kako je bilo iskustvo danas? Je li bio hladan Lim? Kako je to zadovoljstvo šlauf i talas?
5: Što znam, fin.
4: Nije bilo hladno?
5: Nije.
4: Jeste li dio pretrčavali i nosili šlaufe?
5: Jesmo neki dio, ali većinom smo na šlaufu bili.
4: Koliko ti je trebalo prilike da dođeš?
5: Pa sat vremena.
4: Matija, je li ti prvi put da učestvuješ na šlaufijadi?
6: Jeste.
4: I kako je iskustvo?
6: Pa bilo je odlično, bilo je naporno i teško, ali eto.
4: Je li hladan li?
6: Nije, navikli smo.
4: Non stop se kupate, jel?
6: Da.
4: A kakav je taj spoj šlaufa i talasa?
6: Pa odlično je, super je bilo.
4: Da li bi preporučio i ostalim Berancima da isto učine sljedeće godine, pošto bio je dobar odziv ove godine, ali ne i baš toliko, mogu je biti veći.
6: Da, pa preporučio bi svima, ovo je sjajno iskustvo i naravno sljedeće godine se opet gledamo.
1: Manifestaciju u okviru Beranskog kulturnog ljeta tradicionalno organizuju predstavnici opštine i lokalne turističke organizacije. VD direktor Dražen Joksimović.
7: Riječ je o manifestaciji koja traje duži niz godina, ove godine okupilo oko 16 takmičara, riječ je o manifestaciji takmičarskog tipa koja, pored tog takmičarskog dijela, ima izuzetan i taj turistički značaj, odnosno promotivni značaj. Naime, rijeka Lim je međunarodnog karaktera koje pruža idealne uslove za više vidove turizma, pa je mi u okviru nekih svojih manifestacija koje organizujemo tokom prolećnih i ljetnih mjeseci iskorištavamo, počinjemo sa Limskom regatom, zatim sa šlaufijadom, jer na taj način želimo da skrenemo pažnju na ljepotu naše rijeke Lim, na koji način možemo da iskoristimo resurse koji su izuzetno značajni za naš grad.
1: Adam je kao pobjednik šlaufijade dobio medalju i 200 eura, drugoplasirani Milovan 150, a 50 manje Matija koji je treći stigao do cilja. Manifestacija je završena žurkom na plaži gradskog hotela.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. U okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta, javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje u ponedeljak 20. jula u Velikoj sali Doma kulture sa početkom u 19 časova autorsko veče Darka Jovovića. Književno veče posvećeno je stvaralaštvu jednog od najznačajnijih savremenih zavičajnih autora, ovogodišnjeg dobitnika književne nagrade Marko Miljanov. U programu učestvuju učenici Jovan Babović i Todor Vukićević, moderator programa Ivana Zečević. Program se realizuje uz podršku Ministarstva kulture i medija. Na noćnom turniru u malom fudbalu Kralje 2026. sinoć je odigrano 5 utakmica. KMF Kolašin Mikromont 4-0, Gold Grading Polimlje 3-0, KMF Kolašin Eldorado 1-2, Zicer Rožaje Red Star Kolašin 1-2, Vugu Print Elektro Foras 4-2. Danas je na turniru slobodan dan, a sutra 19. jula utakmice počinju u 17 časova. Specijalno državno tužilaštvo je tokom 2025. godine podiglo 22 optužnice protiv 145 osoba zbog organizovanog kriminala, što je povećanje od 202% u odnosu na godinu ranije. Istovremeno je povećan broj krivičnih prijava, istraga i finansijskih istraga, navodi se u četvrtom polugodišnjem izvještaju o sprovođenju reformske agende Crne Gore za instrument Evropske unije za reformi rast 2024-2027. godina. Roditelje od jeseni očekuju stroža pravila za upis djece u vrtiće. Ako Ustavni sud ne promijeni sporne odredbe zakona, djeca bez vakcinacije neće moći u predškolske ustanove, a roditeljima prijete znatno veće kazne. Potvrde o vakcinaciji u buduće će izdavati isključivo izabrani ljekari doma zdravlja kroz digitalizovani sistem, što smanjuje mogućnosti za zloupotrebe. Iako je broj poginulih u saobraćaju smanjen za 10,7% u izvještaju o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima za prošlu godinu, je konstatovano da je ukupno stanje nezadovoljavajuće zbog rasta broja udesa i niske saobraćajne kulture. Sudeći po podacima iz tog dokumenta, svaki drugi vozač prekoračuje brzinu. Pojas na zadnjem sjedištu koristi tek 17% putnika, dok se saobraćajna policija bori sa hroničnim nedostatkom kadra i zastarjelom opremom. U toku 2025. godine na putevima u Crnoj Gori registrovano je ukupno 6831 saobraćajna nezgoda, što u odnosu na 2024. godinu predstavlja povećanje od 2,7%. Dok je broj stradalih pao na 67, broj teže povrijeđenih drastično je porastao na 685, što predstavlja skok od 14,5%. Najkritičnija starosna grupa među poginulima su osobe od 36 do 45 godina, navodi se u dokumentu. Juče je počela isplata junskih penzija, saopšteno iz Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Prosječna penzija za jun iznosi 561,97 eura. Sredstva potrebna za isplatu svih penzija iz penzijskog i invalidskog osiguranja za jun mjesec iznose 69,12 miliona eura, navode iz fonda. I
Iako su sanjali veliko finale, Francuska i Engleska moraće da se zadovolje borbom za treće mjesto na svjetskom prvenstvu. U 103. utakmici turnira dvije evropske vele sile odigraće utješno finale koje će osim medalje donijeti i zanimljivu bitku za zlatnu kopačku. U centru pažnje bit će Kylian Mbappe koji sa 8 pogodaka ima posljednju priliku da ostavi iza sebe Mesija. Početak susreta je u Majamiju u 23 sata. U nastavku vremenska prognoza, sponzor je Diskont Brašna, Žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 18 stepeni. Minimalna je jutros iznosila 16, maksimalna juče 30 stepeni. U Crnoj Gori danas se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz maksimalne dnevne temperature do 39 stepeni. Zbog visokih temperatura na snazi je narandžasti meteo alarm, dok je u planinskim predjelima na sjeveru tokom poslije podneva moguća kratkotrajna kiša praćena grmljavinom. Prema prognozi Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, danas će u većem dijelu zemlje biti pretežno sunčano i toplo. Tokom poslije podneva očekuje se slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinskim predjelima na sjeveru lokalno je moguć i kratkotrajni pljusak i grmljavina. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 39 stepeni.

0: oglasi i obavještenja.
1: Obavještavaju se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.
2: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje autorsko veče Darka Jovovića ponedjeljak 20. jul 2026. godine 19 časova. Gosti programa učenici Jovan Babović i Todor Vukićević. Moderator Ivana Zečević. Velika sala Centra za kulturu. Autorsko veče podržano je od strane Ministarstva kulture i medija. Dobrodošli.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. U okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta, javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje u ponedeljak 20. jula u Velikoj sali Doma kulture sa početkom u 19:00 autorsko veče Darka Jovovića. Književno veče posvećeno je stvaralaštvu jednog od najznačajnijih savremenih zavičajnih autora, ovogodišnjeg dobitnika književne nagrade Marko Miljanov. U programu učestvuju učenici Jovan Babović i Todor Vukićević, moderator programa Ivana Zečević. Program se realizuje uz podršku Ministarstva kulture i medija. Na noćnom turniru u Malom fudbalu Kralje 2026. sinoć je odigrano 5 utakmica. KMF Kolašin Mikromont 4-0, Gold Grading Polimlje 3-0, KMF Kolašin Eldorado 1-2, Zicer Rožaje Red Star Kolašin 1-2, Vugu Print Elektro Foras 4-2. Danas je na turniru slobodan dan, a sutra 19. jula utakmice počinju u 17:00. Specijalno državno tužilaštvo je tokom 2025. godine podiglo 22 optužnice protiv 145 osoba zbog organizovanog kriminala, što je povećanje od 202% u odnosu na godinu ranije. Istovremeno je povećan broj krivičnih prijava, istraga i finansijskih istraga, navodi se u četvrtom polugodišnjem izvještaju o sprovođenju reformske agende Crne Gore za instrument Evropske unije za reformi rast 2024-2027. godina. Roditelje od jeseni očekuju stroža pravila za upis djece u vrtiće. Ako Ustavni sud ne promijeni sporne odredbe zakona, djeca bez vakcinacije neće moći u predškolske ustanove, a roditeljima prijete znatno veće kazne. Potvrde o vakcinaciji u buduće će izdavati isključivo izabrani ljekari doma zdravlja kroz digitalizovani sistem, što smanjuje mogućnosti za zloupotrebe. Iako je broj poginulih u saobraćaju smanjen za 10,7% u izvještaju o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima za prošlu godinu je konstatovano da je ukupno stanje nezadovoljavajuće zbog rasta broja udesa i niske saobraćajne kulture. Sudeći po podacima iz tog dokumenta, svaki drugi vozač prekoračuje brzinu. Pojas na zadnjem sjedištu koristi tek 17% putnika, dok se saobraćajna policija bori sa hroničnim nedostatkom kadra i zastarjelom opremom. U toku 2025. godine na putevima u Crnoj Gori registrovano je ukupno 6.831 saobraćajna nezgoda, što u odnosu na 2024. godinu predstavlja povećanje od 2,7%. Dok je broj stradalih pao na 67, broj teže povrijeđenih drastično je porastao na 685, što predstavlja skok od 14,5%. Najkritičnija starosna grupa među poginulima su osobe od 36 do 45 godina, navodi se u dokumentu. Juče je počela isplata junskih penzija, saopšteno iz Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Prosječna penzija za jun iznosi 561,97 eura. Sredstva potrebna za isplatu svih penzija iz penzijskog i invalidskog osiguranja za jun mjesec iznose 69,12 miliona eura, navode iz fonda. Iako su sanjali veliko finale, Francuska i Engleska morat će da se zadovolje borbom za treće mjesto na svjetskom prvenstvu. U 103. utakmici turnira dvije evropske vele sile odigraće utješno finale koje će osim medalje donijeti i zanimljivu bitku za zlatnu kopačku. U centru pažnje bit će Kylian Mbappe koji sa 8 pogodaka ima posljednju priliku da ostavi iza sebe Mesija. Početak susreta je u Majamiju u 23 sata. U nastavku vremenska prognoza, sponzor je Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 18 stepeni. Minimalna je jutros iznosila 16, maksimalna juče 30 stepeni. U Crnoj Gori danas se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz maksimalne dnevne temperature do 39 stepeni. Zbog visokih temperatura na snazi je narandžasti meteo alarm, dok je u planinskim predjelima na sjeveru tokom poslije podneva moguća kratkotrajna kiša praćena grmljavinom. Prema prognozi Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, danas će u većem dijelu zemlje biti pretežno sunčano i toplo. Tokom poslije podneva očekuje se slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinskim predjelima na sjeveru lokalno je moguć i kratkotrajni pljusak i grmljavina. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 39 stepeni.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Obavještavaju se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.
2: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje autorsko veče Darka Jovovića ponedjeljak 20. jul 2026. godine 19 časova. Gosti programa učenici Jovan Babović i Todor Vukićević, moderator Ivana Zečević, velika sala Centra za kulturu. Autorsko veče podržano je od strane Ministarstva kulture i medija. Dobrodošli.

0: Pratite emisiju Seoska razglednica, moj gost je Radisa Bulević, predstavnik mjesne zajednice Trešnjevo. Tema je najavljeno otvaranje kamenoloma podno planine Žoljevica. Jesu li građani, odnosno mještani, jedinstveni u ovoj borbi i je li peticija predata u Skupštini opštine Andrijevica?
1: Da, danas smo predali inicijativu za zakazivanje vanredne sjednice.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole. Dobar dan poštovani slušaoci, ja sam Zorica Bacanović, a vi slušate muziku za dušu na talasima Radio Andrijevice. Danas nećemo pričati samo o muzici, pričat ćemo i o filmovima, tačnije o pjesmama koje su rođene na filmskom platnu, ali su vrlo brzo pronašle put do nas. To su one pjesme koje znamo na pamet, koje pjevamo u društvu, koje nas vrate u neku scenu iz filma, čak i kada film nijesmo gledali godinama. Slušate Radio Andrijevicu, emisija Muzika za dušu i najpoznatije pjesme iz domaćih filmova.

0: 20 ladies and gentlemen, we shall be on for tonight.
1: Ovo što ćemo čuti u nastavku je muzika iz filma Ko to tamo peva, remek djelo domaće kinematografije. Kompozitor Voki Kostić je uspio da jednostavnim, ali upečatljivim motivima dočara duh vremena, karaktere i atmosferu jednog putovanja koji je postalo simbol filmskog putovanja na ovim prostorima.

Zoran Simjanović je još jedno veliko ime, autor muzike za brojne filmove i serije. Njegov stil je prepoznatljiv, emotivan i često nostalgičan. Kada zatvorite oči, možete zamisliti scene, likove, atmosferu. To je ono što odlikuje pravu filmsku muziku. Slušamo pjesme iz filmova Balkan Ekspres i Nacionalna klasa.

Kada govorimo o pjesmama iz filmova koje su postale hitovi, ne možemo zaobići Magnifica. Njegov stil je prepoznatljiv, spoj balkanskog melosa, nostalgije, humora i savremene produkcije. Jedna od njegovih najpoznatijih filmskih pjesama je Pukni Zoro iz filma Montevideo, Bog te video. Pjesma nosi emociju, snagu i neku vrstu kolektivnog sjećanja, iako je nastala mnogo kasnije.

Film Ivkova slava snimljen je po motivima pripovjetke pisca Stevana Sremca. Radnja je smještena u Starom Nišu i prati proslavu krsne slave kod gazda Ivka. Ono što treba da bude svečana i dostojanstvena večera pretvara se u haos. Muzika u filmu ima tradicionalni starogradski zvuk i savršeno dočarava duh vremena i dodatno pojačava osjećaj autentičnosti.

nastavku slušamo muziku iz filma Zaboravljeni, koji je prilično mračna i upečatljiva drama o maloljetnicima u popravnom domu. Film je poznat po sirovoj atmosferi i po muzici koja igra veliku ulogu u tom filmu.

0: 14 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
2: Specijalno državno tužilaštvo je tokom prošle godine podiglo 22 optužnice protiv 145 osoba zbog organizovanog kriminala, što je povećanje od 202% u odnosu na godinu ranije. Istovremeno je povećan broj krivičnih prijava, istraga i finansijskih istraga, navodi se u četvrtom polugodišnjem izvještaju o sprovođenju reformske agende Crne Gore za instrument Evropske unije za reforme i rast od 2024. do 2027. godine. Prema podacima iz izvještaja, Specijalno državno tužilaštvo je tokom 2025. podnijelo krivične prijave protiv 277 osoba zbog krivičnih djela organizovanog kriminala, što je gotovo 40% više nego godinu ranije. U toku 2025. godine na putevima u Crnoj Gori registrovano je ukupno 6.831 saobraćajna nezgoda, što u odnosu na 2024. predstavlja povećanje za 2,7%. Dok je broj poginulih pao na 67, broj teže povrijeđenih dramatično je porastao na 685, što predstavlja skok od 14,5%. Najkritičnija starosna grupa među poginulima su osobe od 36 do 45 godina, navodi se u izvještaju o stanju bezbjednosti saobraćaja. 2009. godine poveća broj diplomatsko-konzularnih predstavništava Crne Gore sa postojećih 40 na najmanje 48, od čega bi nova dva trebalo da budu otvorena tokom ove godine. To se navodi u strategiji vanjske politike Crne Gore za period od 2026. do 2029. godine, koju je vlada usvojila na posljednjoj održanoj sjednici, piše Pobjeda. Iranska vojska saopštila je da je napala vazduhoplovnu bazu koju koriste Sjedinjene Američke Države u Bahreinu kao odgovor za američko bombardovanje njene teritorije, javila je iranska državna televizija. Iranski dronovi sa eksplozivom napali su hangare i parking prostore koje koriste američki avioni u vazduhoplovnoj bazi Sheikh Isa. Baleri Francuske i Engleske igraće večeras za treće mjesto na svjetskom prvenstvu. Biće to duel selekcija koje su pretendovale na trofej. Utakmica u Majamiju počeće u 23 sata. Sjutra će u finalu rivali biti Španija i Argentina. Susret u New Jerseyu zakazan je za 21 sat. Pretežno je sunčano i veoma toplo uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u planinama na sjeveru je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Najviša dnevna temperatura 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
3: Radio Crne Gore, prvi program.
4: Oj vesela veselice.

0: kalendar.
1: 18. jul 1610. umro je Michelangelo Merisi da Caravaggio, italijanski slikar koji je slikao likove iz svakodnevnog života. Koristio je svjetlost kao glavni element kompozicije. Smatra se prvim velikanom baroknog slikarstva u svijetu. 1817. umrla je Jane Austen, engleska književnica. Literarni teoretičari uvrstili su je na spisak najvećih literarnih stvaralaca koji su pisali na engleskom jeziku, poredeći je čak sa Šekspirom. Poznata su njena djela Tri sestre, Gordost i predrasude, Razum i osjećajnost. 1841. završeno je razgraničenje Crne Gore s Austrijom. Razgraničenje je okončano na štetu Crne Gore. Osim manastira Stanjević i Majine, cijelo primorje je pripalo Austriji. 1852. izaslanik ruskog dvora Kovaljevski objelodanio je na Cetinju carsku gramatu kojim je ruski car Nikolaj I priznao Danila Petrovića za knjaza, a Crnu Goru za knjaževinu. Time je međunarodno potvrđen akt odvajanja svjetovne od duhovne vlasti u Crnoj Gori. 1880. na Cetinju je počela gradnja prvog vodovoda, dugog 10 km. 1918. rođen je južnoafrički političar Nelson Mandela, lider Afričkog nacionalnog kongresa i borac protiv apartheida. Nakon 28 godina provedenih u zatvoru, postao je 1994. godine prvi crnac predsjednik Južne Afrike. Ovaj dan je proglašen za Međunarodni dan Nelsona Mandele. 1942. Njemci su u Drugom svjetskom ratu uz pomoć snaga NDH nakon više od mjesec dana borbi pobijedili partizanske snage na planini Kozari u sjeverozapadnoj Bosni. Spaljena su sela, a oko 50.000 ljudi je odvedeno u logore. 1991. predsjedništvo SFRJ je u Beogradu donijelo odluku o povlačenju Jugoslovenske narodne armije iz Slovenije, nakon što je ta Jugoslovenska republika 25. juna proglasila samostalnost.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Zorica Bacanović, a vi slušate muziku za dušu na talasima Radio Andrijevice. Danas nećemo pričati samo o muzici. Pričat ćemo i o filmovima, tačnije o pjesmama koje su rođene na filmskom platnu, ali su vrlo brzo pronašle put do nas. To su one pjesme koje znamo na pamet, koje pjevamo u društvu, koje nas vrate u neku scenu iz filma, čak i kada film nijesmo gledali godinama. Slušate Radio Andrijevicu, emisija Muzika za dušu i najpoznatije pjesme iz domaćih filmova.

0: Thank you, ladies and gentlemen. We shall be on for tonight.
1: Ovo što ćemo čuti u nastavku je muzika iz filma Ko to tamo peva, remek djelo domaće kinematografije. Kompozitor Voki Kostić je uspio da jednostavnim, ali upečatljivim motivima dočara duh vremena, karaktere i atmosferu jednog putovanja koji je postalo simbol filmskog putovanja na ovim prostorima.

Zoran Simjanović je još jedno veliko ime, autor muzike za brojne filmove i serije. Njegov stil je prepoznatljiv, emotivan i često nostalgičan. Kada zatvorite oči, možete zamisliti scene, likove, atmosferu. To je ono što odlikuje pravu filmsku muziku. Slušamo pjesme iz filmova Balkan Ekspres i Nacionalna klasa.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Zorica Bacanović, a vi slušate muziku za dušu na talasima Radio Andrijevice. Danas nećemo pričati samo o muzici. Pričat ćemo i o filmovima, tačnije o pjesmama koje su rođene na filmskom platnu, ali su vrlo brzo pronašle put do nas. To su one pjesme koje znamo na pamet, koje pjevamo u društvu, koje nas vrate u neku scenu iz filma, čak i kada film nijesmo gledali godinama. Slušate Radio Andrijevicu, emisija Muzika za dušu i najpoznatije pjesme iz domaćih filmova.

0: Thank you, ladies and gentlemen. We shall be on for tonight.
1: Ovo što ćemo čuti u nastavku je muzika iz filma Ko to tamo peva, remek djelo domaće kinematografije. Kompozitor Voki Kostić je uspio da jednostavnim, ali upečatljivim motivima dočara duh vremena, karaktere i atmosferu jednog putovanja koji je postalo simbol filmskog putovanja na ovim prostorima.

Zoran Simjanović je još jedno veliko ime, autor muzike za brojne filmove i serije. Njegov stil je prepoznatljiv, emotivan i često nostalgičan. Kada zatvorite oči, možete zamisliti scene, likove, atmosferu. To je ono što odlikuje pravu filmsku muziku. Slušamo pjesme iz filmova Balkan Ekspres i Nacionalna klasa.

Kada govorimo o pjesmama iz filmova koje su postale hitovi, ne možemo zaobići Magnifica. Njegov stil je prepoznatljiv, spoj balkanskog melosa, nostalgije, humora i savremene produkcije. Jedna od njegovih najpoznatijih filmskih pjesama je Pukni Zoro iz filma Montevideo, Bog te video. Pjesma nosi emociju, snagu i neku vrstu kolektivnog sjećanja, iako je nastala mnogo kasnije.

Muziku za film Poslednji krug u Monci sa Draganom Nikolićem u glavnoj ulozi radio je Oliver Mandić. Film je ostao poznat između ostalog i po pjesmi Odlazim, a volim te.

Film Ivkova slava snimljen je po motivima pripovjetke pisca Stevana Sremca. Radnja je smještena u Starom Nišu i prati proslavu krsne slave kod gazda Ivka. Ono što treba da bude svečana i dostojanstvena večera pretvara se u haos. Muzika u filmu ima tradicionalni starogradski zvuk i savršeno dočarava duh vremena i dodatno pojačava osjećaj autentičnosti.

U nastavku slušamo muziku iz filma Zaboravljeni, koji je prilično mračna i upečatljiva drama o maloljetnicima u popravnom domu. Film je poznat po sirovoj atmosferi i po muzici koja igra veliku ulogu u tom filmu.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.